Baybalo, ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
2: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning.
2: Morning.
1: Buntag na vibes.
2: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
2: Ka vibes mauna ni.
3: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
4: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs na maka Good Vibes! Kavibes sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi.

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni

0: Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong hapon, kabayab sa ninang labing ulahing balita nining adlawang Adlawang Huwebes, Hunyo 4, tuig 2026. Tresmel ka residente sa Bugong nga naigo sa linog nagadawat og ayuda. Muabot sa 3,000 ka mga residente sa Dakbayan sa Bugo ang nga naigo sa niagi nga magnitude 6.9 nga linog nito nga September 2025 ang nakadawat o gayo dagikan sa probinsyal nga kagamhanan ni adtong Hunyo 3, 2026. Ang provincial government mipanghatag og 32.15 milyones nga ayuda ngadto sa 3,215 ka benepisyaryo. Diin matag usa makadawat kanila og 10,000 ka pesos nga cash assistance og 10 ka kilo nga bugas. Si Gobernador Pamela Baricuatro nga nangulo sa distribusyon nagpasalamat sa lokal sa probinsya nga niabag sa pagpasar sa trust fund nga gigamit sa cash assistance. Gidasig usab niya ang mga donors gikan sa lokal o international nga komunidad nga modirekta sa ilang tabang ngadto sa lokal nga kagamhanan aron mapaspasan ang recovery efforts. Gawa sa cash assistance, giapod-apod usab sa Provincial Agriculture Office ang 1,000 facts assorted vegetable seeds og 500 grafted calamansi seedlings og 50 bags sa fertilizer alang sa mango rehabilitation og 50 bags hybrid yellow corn seeds og 20 rolls sa Amazon nets alang sa fish puts. Lakipan ini ang Provincial Veterinary Office nga nag-apod-apod og 10 kakabaw og 10 kakanding ihatag sa mga mapili nga mag-uuma sa syudad aron makatabang sa ilahang panginabuhian. Inyong mapaminawan ang lain pang FM Radio Balita karong alas 2 sa hapon. Musunod na ang programang Request 931. O kini si Rico Mambo, mayong hapon, ka-vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kung love asira ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa

Mayong hapon, mga ka-vibes. Ingon man usab sa mga DJ nga maghatag og duwa nining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga ka-vibes, ako di ay si Aldrin. Dili tinuod nga ngalan. Og usa ko kabay 28 anyos. Nagpuyo diris may barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Mga ka-vibes, kining akong kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Kabahin ni sa ako agaron nga gugma sa muang duha ka relasyon. Diin mga DJ, mga ka-vibes, na ako'y usa ka na ako karon sa sitwasyon nga kanabitaw makaingon ko nga naglibog nako kung unsay angay na kumbuhaton. Diin na ako'y uyab, mga ka-vibes, na ako'y hinigugma sulod sa upat katuig. Sa tinuod lang, nakasala ko niya. Nakasala ko niya kaniadto sa muang duha kagugma. Nag-cheat ko, mga ka-vibes. O nung tampong nga nagbinuang ko sa muang duha kagugma. Tungod sa tentasyon sa barkada o sa long distance nga relasyon na mo. Sa una, pero nagbasol na ko anak garon, mga ka-vibes. Ako nang gibasulan nga nakahimo ko og dili maayo sa muang duha ka gugma. Mauto nga nangayo ko og pasaylo niya. Nangayo ko niya og nga iya akong matagan og ikaduhang higayon. Og nagpasalamat ko kay gihatagan rapod ko niya og second chance, mga ka-vibes. Karon nakabantay ko nga siya na usab ang nausab. Siya na sab ang mura og dunay kalahian kani adto. Naay uban nga laki nga sige og message niya. Og makita na ako nga malingaw siya, makigchat sa mga kalalakinan nga nagmensahe niya. Sa dihanggi pangutana na ako siya, ako siyang gi-confront, mga ka-vibes. Iyahalang rason kay balos-balos ra daw. Ingon siya nga balos-balos lang. Kay nasakitan sa guno siya kani adto. Tungod sa ko ang gibuhat nga nagbinuang ko sa muang duha ka gugma. Sakit kay paminawon, mga ka-vibes. Sakit kay paminawon, mga DJ, ang ako nga akong sayop sa una. Gihimo niya nga rason para magbinuang sab karon. Unsa may angay na kong buhaton? Unsa may buhaton ako ini, mga ka-vibes? Angay pa ba nga ipadayon ang among duha ka gugma? Angay pa ba nga ipadayon ang amuang duha ka relasyon? Palihog na kong advice ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa radyo. Kini na lang ni suki nga tigpaminawan, Aldrin.

0: Gipaubo sa ginalit nga drug test ang mga sakop sa Cebu Police Provincial Office kun CCPO. Ubo sa pangulo ni Police Colonel Abubakar Magilin Jr. Ang kalihokan kabahin sa padayon nga paningkamot sa kapulisan sa lalawigan aron mapalig-on ang integridad, accountability o professionalism sa hanay sa kapulisan. Ang drug test gipahigayon sa mga personnel sa Regional Forensic Unit 7 isip kabahin sa internal cleansing program sa Philippine National Police. Gipasabot ni Magilin nga ang kinalit nga drug test nagpakita sa ligon nga baruganan sa CCPO batok sa illegal nga druga og sa ilang tinguha nga mapadayon ang taas nga pamatasan og professionalismo sa matag pulis personnel. Matud pa niya, importante ang kapulisan mismo mahimong ihimplo sa pagsunod sa balaod og pagpabiling gawas sa impluwensya sa illegal nga druga. Dugang pa ni Magilin, ang pagpakita nga limpyo ang kapulisan sa paggamit sa illegal nga drugas o sa mahinungdanong lakang aron mapreserbar ang pagsalig og suporta sa publiko ngadto sa kapulisan. Dugang balita inyong mapaminawan sa Arangkada Balita. Karong alas 5 sapon samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo og maayong hapon. Kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kasi nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

0: Sayonara Vibes.
1: DJ Drop the Bass.
0: Fortinetta Vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs, tugs nga maka good vibes. Kabayo, sa ulto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
2: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa iyo sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mau

0: Sayonara Vibes.
1: DJ Drop the Beat.
0: Fortinetta Vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kabayo sa Uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
2: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe non-stop sa good vibes. Kavibes Sabado pamukaw. Kavibes Sabado pamukaw. Alas 4 sa iyo sa buntag. Dinhi, the favorite music radio 93.1 Kavibes.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: 93.1. Maana ni!
1: Ang labing uwaheng balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon pag-usab ka vibes. Adlaw karon nga Huwebes, Hunyo 4, 2026. Nagsugod na ang pag-uwan-uwan. Hinaot nga andam na ang tanan sa ting-uwan. Ug hapit na pud magsugod ang bagong school year. Andam na ba ang mga school supplies? Apan sa dili pa magsugod, ang school year 2026-2027 ato unang sayran ang mga nagunang balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Ako si Neda Avignante Esguera. Ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Mireklamo si Senator Aimee Marcos nga wala gi-live stream sa opisyal nga social media account sa Senado ang nagpadayon nga pagdungog sa Senate Blue Ribbon bahin sa flood control scandal karong adlawa, Hunyo 4. Ang maong aktibidad naglakip sa presensya sa 18 ka nagpailang kanhing sundao nga giimbitar sa Senado. Kanhi Marines nagdala og maleta nga puno sa kwarta sa Ilocos. Gibutyag sa duha ka mga miyembro sa 18 ka mga ex-Marines nga giingong naka-deliver sila og maleta nga puno sa kwarta sa Ilocos alang kang President Bongbong Marcos. Giingong kauban nila sa pag-deliver si former Representative Zaldi ko didto sa Ilocos. Gisaysay usab sa usa sa 18 ka kaning Marines nga giingong gihangyo sila ni kanhi PNP Chief Nicolas Torre nga dili na mosuporta sa mga pamahayag ni Orly Guteza nga may kalabutan sa flood control scandal nga naglambigit sa pipila ka mga dagkong opisyal. Matud pa sa maong testigo, giingong adunay giangkon nga kantidad nga 50,000 pesos nga gihatag sa pipila kanila o giingong giconfiscate ang ilang mga cellphone o gipulihan aron makuha o mapugngan ang mga ebidensya, lakip ang mga hulagway nga may kalabutan sa pag-deliver og mga maleta nga giingong sulod ang kwarta para sa mga opisyal. Samtang giklaro ni DILG Secretary John Vic Remulla nga wala siya'y tuyo nga babagan ang pagsulod nila ni Senator Robin Padilla ug Senator Pia Cayetano ug sa 18 ka kanhing Marine sulod sa Senado. Matod sa kalihim, naglakaw lamang siya paggawas sa lugar ug kalit siyang giduso sa kilid tungod sa daghang tao nga nagkaguliang sa maong kahimtang. Gihimakak niini ang alegasyon nga siya mibabag sa pagsulod sa maong grupo. Gibutyag sa usa sa 18 kakanhing Marines nga sila giingong nahimong escort sa mga investigador sa International Criminal Court kun ICC sa ilang pag-abot sa Pilipinas niadtong 2023. Matod sa testimonya, ang maong mga langyaw giingong mga bisita ni kanhi Kongresista Zaldi ko ug kanhi Senador Antonio Trillanes. Nasuta lamang sa mga kanhi Marines nga ICC investigators DI ang ilang gi-eskortan human nila makita sa social media ang mga impormasyon ug updates bahin sa maong grupo. Dugang pa sa laing ex-Marine sa giingon nga adunay mando gikan kangko nga magpa-money exchange sila gikan na piso ngadto sa dolyar aron gamiton o ihatag sa mga taga ICC. Music. Gisaysay sa usaha kanhi Marines nga mitestigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kalabot sa gingong flood control scam nga apil si Senator Tito Soto sa mga personalidad nga giingong nadeliveran og maleta nga puno sa kwarta. Matod sa testimonya, giingong upat kadagkong maleta ang gidala o gibanaban ang adunay sulod nga 50 milyones pesos hangtod sa 70 milyones pesos matag-usa ni adtong 2024. Ni apay laing na apil gibutyag usab sa usa sa kanhing Marines nga mitestigo sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagdeliver pud sa lagmaleta ngadto nga kang Senator Erwin Tulfo. Matod sa testigo, sigurado siya nga ang maong lugar mao ang balay sa senador sa Green Hills. Kahinumduman si Tulfo ang gitudlong chair sa Blue Ribbon Committee nga mag-imbestigar sa giingong flood control scandal. Sa dugang pangbalita, gihulagway ni Senator Jinggoy Estrada nga buhi pa siya ug si Senator Ronald Bato de la Rosa ug angay nga apilon sila sa pag-ihap aron pag-ila sa gidaghanon sa numero kung pila ang majority. Matod pa ni Estrada, kinsa naka-detain karon nga dili ma-invoke sa minority ang Avelino versus Cuenco nga jurisprudence ni adtong 1949. Sanglit ang konstitusyon sa Pilipinas ni adtong panahon na nagsubay pa sa 1935 samtang karon ang gisunod mo ang 1987 konstitusyon. Matod pa ni Senator Jinggoy, kinsa adunay background sa law, sanglit siya kanhi tinun-an sa abogasiya nga nakalatid sa 1987 nga ang majority 50% kon 50% plus 1 ug ang 12 ka senador apil na si Senator Cheese Escudero naglangkobra sa 50% sa numero. Kahinumduman nga namatay niya atong Disyembre on December 1949 si Senator Manuel Camus, hinungdan nga nakamugna og permanent vacancy ang Senado ug ang total sa senador anaa na lang sa 23 ug ang majority anaa sa 12 nga maoy hukom sa mahistrado sa Korte Suprema. Alas 5:25 balitang lokal. Padayong giila karon sa Inayawan Police Station kining duha ka lalaking nagsakay og motorsiklo kinsa sanglit gibabagan gipahunong og ingon man gikawatan og motorsiklo ang 15 anyos nga ulitaw sa May Tagunol Street, Barangay Cogon, Pardo, Cebu City. Saysay sa biktima nga si alias Dodong nga samtang nagmaneho siya sa gihulman nga Honda Click Adunay plate number G666QE aron mopalit og ilimnong makahubog sa dihang kalit lang siyang gisabayan sa riding in tandem. Ugiing na nga hunong sa pagtuo nga tinugyanan sa balaod ang maong riding in tandem ni hunong usab ang biktima. Giingong gipangitaan pa sa duha ka karnaper og lisensya OR og CR si alias Dodong. Giingnan pa siya sa usa ka kawatan nga adto lang kuhaon ang iyang motor sa police station. Gawas sa motor nakuha usab ang pitaka sa biktima nga adunay sulod nga wala matinong kwarta. Bugtong nahimo na lang sa 15 anyos nga si alias Dodong mao ang pagpahibaw sa iyang amigo nga gikarnap ang motor og nagkuyog na lang ang duha aron magpa-blotter. Sa kasamtangan, padayon ang investigasyon sa Inayawan Police Station sa tinguha nga mailhan ang maong riding in tandem karnaper og mapasakaan kini og kaso. Sa lain pang balita, patay ang usa ka 14 anyos nga lalaki human mabangga ang iyang gimanehong motorsiklo sa lain pang motorsiklo sa National Highway, Barangay Uwak, Asturias, Cebu. Ang biktima na ilhan nga si Carl Anthony Atamosa, residente sa Barangay San Isidro, Asturias, o gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan tungod sa grabing kadaot sa ulo ug lawas. Nangaangol sab sa insidente ang 17 anyos nga si Rosvic Cañete Jaime og ang iyang mga angkas nga sila si Niño J. Resurrection Banguray 15 ug Roxette Jill Remedio 13 nga pulos taga Barangay Pundol, Balamba. Juan. Sumala ni Police Captain Jesse Tanyola, hepe sa Asturias Police Station, ang tulo ka menor de edad gikan sa Balamban padung unta sa poblasyon sa Asturias aron manulo sa dagat sa dihang nahitabo ang aksidente. Nasayran nga nagsunod kanila si Atamosa nga kusog ang dagan sa iyang motorsiklo. Pag-abot sa maong dapit ning suwayog overtake ang biktima sa usa ka truck apan adunay kasugat nga van. Napugos siya sa pagbalik sa iyang lane ug nawad-an og kontrol sa manubela. Hinungdan nga nabanggaan ang motorsiklo nga gisakyan sa tulo ka menor de edad. Alas 5:28 ug mao ka na ang naglangkob atong arangkada balita sa hapon ning adlawng Huwebes, Hunyo 4, 2026. At ang ininyo ang arangkada balita ni Ninya Corpus ug Jack Batalyones musunod na ingon man ang atuang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30. And for more good vibes nga awit, paminawa ang atuang good vibes evening karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguera, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabibes!
4: Kabibes!
5: Kabibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni.
6: Kabibes, kabibes, kasama sa awa na.
7: Mauna ni.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
2: It's you were dancing through the lightning strike.
1: Six, five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio, 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Ten, nine, eight, seven, your favorite artist.
2: It's all you, dancing through the lightning strikes.
1: Six, five, four, your favorite hit song.
2: You need a kind of lighter, walk about could be.
1: Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!

Mayong hapon, mga kabibes. Ingon man usab sa mga DJ nga maghatag og duwa dinhing akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Mga kabibes, ako di ay si Aldrin. Dili tinuod nga ngalan. Og usa ko kabay 28 anyos. Nagpuyo diris may barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Mga kabibes, kining akong kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi. Kabahin ni sa ako agaron nga gugma. Sa mo ang duha ka relasyon. Diin mga DJ, mga kabibes. Na ako'y usa ka na ako karon sa sitwasyon nga kanabitaw makaingon ko nga naglibog nako. Kung unsay angay na kong buhaton. Diin na ako'y uyab, mga kabibes. Na ako'y hinigugma sulod sa upat katuig. Sa tinuod lang, nakasala ko niya. Nakasala ko niya kaniadto sa muang duha kagugma. Nag-cheat ko, mga kabibes. O inong tampong nga nagbinuang ko sa muang duha kagugma. Tungod sa tentasyon sa barkada o sa long distance nga relasyon na mo. Sa una, pero nagbasol na ko anak garon, mga kabibes. Ako nang ibasulan nga nakahimo ko og dili maayo sa muang duha kagugma. Mauto nga nangayo ko og pasaylo niya. Nangayo ko niya og nga iya akong matagan og ikaduhang higayon. Og nagpasalamat ko kay gihatagan rapod ko niya og second chance, mga kabibes. Karon nakabantay ko nga siya nausab ang nausab. Siya nausab ang mura og dunay kalahian kaniadto. Naay uban nga laki nga sige og message niya. Og makita na ako nga malingaw siya, makigchat sa mga kalalakinaan nga nagmensahe niya. Sa dihanggi pangutana na ko siya, ako siyang gi-confront, mga kabibes. Iyaha lang rason kay balos-balos ra daw. Ingon siya nga balos-balos lang. Kay nasakitan sad kuno siya kani adto. Tungod sa ko ang gibuhat nga nagbinuang ko sa muang duha ka gugma. Sakit kay paminawon, mga kabibes. Sakit kay paminawon, mga DJ, ang ako nga akong sayop sa una. Gihimo niya nga rason para magbinuang sab karon. Unsumay angay na kong buhaton? Unsumay buhaton ako ini, mga kabibes? Angay pa ba nga ipadayon ang among duha ka gugma? Angay pa ba nga ipadayon ang amuang duha ka relasyon? Palihog na kong advice ninyo. Og manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa kahanginan. Manghinaot ko nga mabuhatan kini og duwa sa radyo. Kini na lang, nasuki nga tigpaminawan, Aldrin.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Throwback. Whoa.

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Padayon ng good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Check your time. Alas 5:17 na sa kabuntagon. O kamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 your favorite music FM radio ka vibes. Mao na ni. Ato ang kabals masumpay sa istorya mao ni. Giduot ni mo kay. O, giduot na ko DJ. Kay luag na, o, matagak na. Mona dia. Giduot na ko DJ. Kay na platman, o, mona dia.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni!
7: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
8: Mauna ni!
9: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, gugto na kong samot! Dere

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Drilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes!
3: With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes!
1: Kabayan, sa
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani ang kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request, favorite music rundown, Tambay Ta Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, favorite music Radio Cebu. Mauna!

0: 93.1 Mauna Ni.
1: Maayong adlaw mga ka-vibes. Oras sa FM Radio Cebu, alas 7:12 na. Ani-ana ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani-ana ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Biyernes. Thank God it's Friday, Hunyo 5, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, Vice President Sara Duterte nangulo sa paghatag og tabang sa urban poor og miyembro sa LGBTQIA+ community. Personal nga gipanguluhan ni Vice Presidente Sara Duterte ang pag-apud-apud sa Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies o RIICE boxes sa Dakbayan sa Quezon. Ang maong hinabang gihatag ngadto sa mga senior citizens, kabus nga mga lumulupyo og mga miyembro sa komunidad sa LGBTQIA+. Kini nga kalihukan kabahin sa padayon sa paningkamot sa Office of the Vice President nga matabangan ang mga sektor sa katilingban nga labing nanginahanglan og suporta og tabang.

0: Samtang sa tuang balitang lokal, mga ka-vibes, usa ka lalaki gipusil sa riding in tandem, patay ang usa ka 20 anyos nga lalaki nga nailhan nga si alias Istong, human kini gipusil sa wala pa mailing riding in tandem sa sitio Lower Gun Club, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Gideklarar nga dead on arrival ang biktima, human gisuway kini pagdala sa duol nga tambalanan, apan tungod sa daghang samad pinusilan sa iyang lawas, wala na kini maluwas. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikataho nga magkaila na ang biktima ug ang duha ka mga suspek, o gituuhang giagni pa si Istong sa maong mga suspek sa wala pa kinigipusil. Usa ka alias Jet Li ang kasamtangang gikustodiya na sa Guadalupe Police Station alang sa dugang nga investigasyon tungod sa giingong koneksyon ni ini sa riding in tandem nga mga suspek sa maong pagpamusil. Karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Gemelon Jimeno. Sir Gemelon, good morning.
1: Mayroon buntag, maitang buntag sa pangalitin at karoon sa ISM. Ano ang traffic situation karoon buntag, so far sa ato downtown area, light na ang dagan sa trapiko karoon Rasa, dito sa May Colon, Magallanes, dari sa may carbon area, so sa naikin sa tagad. Yang pasirin nga buli ba natin mga padulong sa may dito sa metro, padulong sa may sense, so sa naikin dagad natin trafiko karamurasan niya, dito sa sense, padulong sa capital, naikin sa natin dagad sa trafiko. Ano nga po, dito sa capital, padulong sa sense, padulong na dito sa metro, naikin sa capital. Ano nga po, Miss Carly, mamang padulong sa garon, so dagadaga ng kasalan, pero mabuti na siya. Yang ikan sa garon, dito padulong sa may Iskario Capital, light na tandagan sa karong harasan mo. Nga po sa South Area, ikan dito sa Mambaling, padulong dito sa Bulacaw, light na tandagan sa trafiko, sa Bulacaw, padulong sa Mambaling, light na sa ikan sa Mambaling, padulong na dito sa Birama, padulong na dito sa Tigil na Sarili, light na tandagan sa trafiko, buntagan mo. Nga po sa SRC, most side, light na tandagan sa trafiko, harasan. Yang atong bantal area so far, ma'am, light na dito. Mamay ito traffic update at rumutagan mo.
0: Alright, daghang salamat sa imuhang traffic update diri sa atong istasyon na 93.1 FM Radio Cebu, atong base control operator sa CCTO, Sir Gemelon Jimeno. Muna mga ka-vibes, no, again, ako malipay yun ko basta bisan bitaw Biyernes o Lunes, kay usually yun Lunes o Biyernes maugin niya ang grabe kayo nga traffic. Pero again, tungod kay bakasyon pa man, wala pa yung klase, wala pa nagsugod ang school year 2026 to 2027, dili na kayo mo problema kung nga traffic ba or sakay. Pero again mga ka-vibes, next week naanay ang I think ang elementary, ang primary school magsugod na sa ilang klase, so posible yun, no, nga ang ato ang nasinati karon niya, hamugaway ang dalan, dili pa kaingon traffic, light to moderate lamang, wala pa yung sakyanan. Posibleng next week, no, sugod ikalunes, basig ang mag-traffic na yun yung mga ka-vibes, tungod kaya magsugod na ang klase sa primary school. So sa ato mga trabahante nga naminaw karon, andam-andam lang ito mga ka-vibes, muraga, kinahanglan na tamo sa'yo, o gikan para di tamalate sa ato ang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, usa ka lolo na nigbas sa iyang paryente tungod sa panaglali sa atabay. Usa ka lalaki ang naangol human gitigbas sa iyang paryente atol sa panaglalis kabayan sa giingong pagpanag-iya sa usa ka atabay sa Purok 8, Barangay Kantauan, Dakbayan sa Naga, alas 3 sa hapon. Ang suspek giila nga si Gordiano Tapayan Tapik, 61 anyos, minyog residente sa maong lugar. Siya karon gitanggong sa Naga City Police Station ug nagatubang og kasong attempted homicide. Ang biktima mao si Felissimo De La Torre, 45 anyos, inyo og caretaker nga paryente usab sa maong suspek. Siya gidala sa tambalanan human makaangkon og saman sa bukton tungod sa pagkatigbas. Sumala sa investigasyon ni Police Senior Master Sergeant Jake Catani, dugay nang adunay panaglalis ang duha ka kampo mahitungod sa atabay og sa yutang gibarugan niini. Sa buntag pa lamang, nag-atubang na sa barangay ang duha aron husayon ang panagbangi apan napakyas ang panaghusay og misamot pa ang tensyon. Gibotyag nga gisugo sa amo sa biktima ang pagtabon sa atabay og plano nga ibaligya ang supply sa tubig niini. Nasuko ang suspek tungod kay iyang giangkon nga kabahin sa ilahang yuta ang maong atabay og dugay na kining libre nga gigamit sa ilahang komunidad. Pag-abot sa hapon, samtang naglingkod ang biktima sa Habal-Habal Terminal, giduol kini sa suspek, gibunot sa suspek ang sanggot o gitigbas ang biktima. Nakadagan pa ang biktima o nakakuha og kahoy aron makig-away, hangtod nga napukan ang suspek apan, nakaigo gihapon kini o gitigbas sa bukton ang biktima. Dayong gidala sa mga responder ang biktima sa tambalanan, samtang gidakop sa kapulisan ang maong suspek. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita, magtiayon nga gikan nangumpra sa carbon gitulis sa riding in tandem. Naputo sa kahadlok ang magtiayon nga gikan nangumpra sa carbon dihang sa ilang pag left turn sa Hell Tudtud Street, Barangay Mabolo, Cebu City, at kalit silang gibabagan sa duha ka armadong lalaki nga sakay og motorsiklo. Ang back rider miduko dayon og nagpakita sa wala pa matino nga kalibre sa armas de fuego og gilabay kini ngadto sa mga biktima samtang nagdeklarar og tulis. Makita sa CCTV footage sa barangay nga human og babag sa motor sa mga tulisan, ninaog ang back rider og gilab ni ang bulawang alaha sa biktima nga ni kantidad og sobra 100,000 pesos. Human sa insidente, daling ni sibat ang mga suspitsado padulong sa wala pamatino nga direksyon. Nagpadayon karon ang investigasyon sa Mabolo Police Station aron masuta ang pagkatawo sa mga tulisan og masigurado nga madakpan sila sa labing daling panahon. Ang kapulisan nag-awag usab sa publiko nga mutabang pinaagi sa paghatag og impormasyon nga makapadali sa pagdakop sa mga responsable. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break, arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup programs, sa arangkada balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musulod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyang favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7:30 na sa buntag.
2: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Maunani! Maunani!
2: Unsay nang himatag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
3: Aron siguradong good ang morning.
2: Morning, morning. Buntag na vibes.
3: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni.
2: Sayo na ta vibes.
1: DJ drop the beat.
2: Party na to vibes
3: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
2: Ka-vibes sat-sat sa uto.
3: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
4: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Serbisyong ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
0: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! Padayon ang good vibes this weekend. This weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni! This is the newest.
5: The newest.
0: The hottest.
5: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
0: 93.1.
5: 93.1.
0: FM Radio Cebu.

0: favorite music. 93.1 Mau na ni.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Bueno, salamat kay mga kabayos padayon sa itong pagtuki sa mga isyo din sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong kabayos si Tonton Alco Santugo. Mga kabayos, ang napahigayon kagahapon nga hearing sa giingon nga subcommittee on blood control projects controversy sa Senate Blue Ribbon Committee nga katahapan kung legal ba o dili. Mahug bitaw nga igo ragyod sila ni pa si Atab, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Tungod kay ispoko ba ni mo lagi ilang gisulti nga ang ilang nahatag nga mga malita mukabat nga to sa 805 bilyones ka pesos, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Di man gina tiaw ang maong ginaganon sa kwarta, mga kabibes, taon oy. Ha? Unya matud pa nila nagsugod sila pang paghatag 2020 hangtod 2025. Nga patod pa ni Senador Ping Lacson, mga kabibes, imposible kay nang mahitabo kun ingon ni ana ang ilang gibutyag, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Alik lang kay kaning atubang kay suhunan sa untaban. Ang tuom sa dayon. Ang ato laging baruganan din ni mga kabibes nga aligasyon ra tuhay man lagi ang mga ebidensya. Ha? Kana bang ha? Lahi magudang mapasangil ta apan way ebidensya, di ba? Ha? Sama da nga kung ikaw ingnon nga nang hilabot ka sa butang nga dili imo apan wa ka diya sa dapit sa dihang nahitabo. Sa ato pa igo ragid ka gibutang-butangan, mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
2: Unya makapahibong lagi, mga kabibes, kay daw doon naman to'y sila'y gitabunan. Ha? Nga mga personahe, so kuhay silang gibutyag niya itong Pebrero nga kung mahinumdom mo, mga kabibes, ha? February 24, 2026 ni nahitabo, ha? A day before the anniversary of EDSA People Power Revolution karong tuiga. Ha? Nga kanto, klaro kayo nga ang ilang tumungog tuyo nga tingali ba og dunay musakay nga mga tao nga muulbo na sad og manawagan sa pagpalabot sa kasamtangan nga administrasyon.
0: Arangkada sa Buntag.
2: If at all, mga kabibes, it was a rehash of what has happened last February 2026. Ha? Unya, with some modifications, ilang giusab. Ang ilang daw, maingon ta script. Dahil usa ka portion sa hearing lang gigahapon nga direct yung kumahog sa kumbangko kay giangkon mismo ni Atty. Libito Balikon nga doon ay ilang portion sa affidavit nga di siya makakitaon niya ang iyang katarungan mga kabibes nga medyo ha? Bakikaw kayo nga ako ni siya katawaan ron kay ang iyang katarungan mao ni nga nahabilin ko noong iyang atyo sa iyang sakinan mo nang di siya kabasa mga kabibes pagkatoy-toy nga rason. Padoong kas panggubatan wakay armas ha, puparehas mo tingali mikidad aning Atty. Libito Balikon. Ako bitaw sa tinuod og wa koy reading glass dinhi, I am very helpless. Ha? Di ko makaklarog basa. Ha? Kani laging abot tatas atong gitawag og golden age mga kabayb. Sumautoy ang kananaabang alibay nga dili siya makaklaro og basa, pero ang kadtong portion sa affidavit kadtong may kalabutan nila ni Senadora Lauren Legarda o kani DPWH Secretary o karon ha? Senador Mark Villar mga kabibes nga matod pa sa ilang unang apidabit nga giduso nga to sa ombudsman. Kining duha ilang gipanghatagan sa dugmalita kumpleto pang pizza o address mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So granting arguendo nga nanghatag manggidkaling sila o mga malita mga kabibes. Ha? Katutua, dunay uban dito nga tumutumo ragyod mga kabibes. Muna yung labing klarong istorya.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Pero doon ang malagi panultihon nga sa punto legal mga kabibes, palsos in uno, palsos in omnibus. Kung sipyat ka sa usa, sipyat ka sa tanan. Kung sipyat ka sa primero, sipyat ka sa tanan imong gibutyag mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So muna ay nahitabo sa hearing kagahapon nga kung raba atong subayon, makapahibulong kay mismo si ang questionable nga si Senate President kinini ang Alan Peter Cayetano ni ingon nga ilang isuspend pa ang pagpahigayo ni ini until further notice sa ato pa mga kabibes dayag og tataw nga kadtong ilang gihimo kagahapon usa ra gyud ka matang sa propaganda mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Mao ra gina, by the way, sa mga wa paghihapon baka tultol dinhi sa atong programa, mahimo kamong makatimang pinagi sa atong text line sa 0995-472-0802 usbo na ko 0995-472-0802. So moto nga samtang ilang gibutyag nitong Pebrero nga appeal sila si kinini ang si Legarda og si Mark Villar wag tang naghapon silang gibutyag dito sa Senado mga kabibes. Matod pa ni kabibes 5472 Sirton DDS kaayo ning okay, kay ingon sila nga sakto gyud si Cayetano og ang mga 18 Marines. Sayop daw sila ni Tulpo. Nag-discord siya og usa ka radio station dinhi. Kanang 5472 noted ang imong gisulti 5472 pero palihog sabta ko ninyo nga parehas mo nga na aniining maong profesyon. Ay lasad na diha. Demokrasya man ing ato, so kamo ra gyud mo timbang-timbang. Kay og ako lagi bisang pagbalibalihon ko aning isyu ha. Ha? Ang akong baruganan gyud mga kabibes. Nga kadto propaganda ra gitong gihimo sa 18 Marines gahapon.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Gani dunay usa sa mga daughter-in-law sa usas mga senador ang mibutyag yun og midangop dito sa NBI. May perma siyang affidavit nga matod pa niya nga gipamayran og tag 5 million pesos. Ang maong mga kanisundao, bugti sa ilang testimonya kagahapon dito sa Senado, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Kayo no, as truth be told, mga kabibes, ha? Kining tanan manggod ang sumpay ni ini ang umaabot nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Adi na lang ta magkuno-kuno din. This is the bottom line of all of these issues. Kaya nga no, mga kabibes, ha? Ang mga Marines ni gawas naman sila ni Adto. Nagpa-presko na sila ni Adto. Ha? Itong Pebrero, nga atol sad nga talisugod na ang hearing sa, ha? Kanang confirmation of charges hearing batok ni kininiang kani Presidente Rodrigo Roa Duterte dito sa The Hague, Netherlands, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: So anyway, that is water under the bridge kay oh naman. Ang nahitabo, na-confirmar ang mga kaso batok ni kani Presidente Duterte. Ha? So why nada na tong ilang gibuhat? Unya karon, mao na sad ni ang gikatakda nga Senate trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte karong umaabot nga Hulyo 6 dito sa kauluhan, mga kabibes.
0: Arangkada sa kabutan.
2: Matod pa ni kabibes,